0: أيوة صح؟
1: أوه كنت أنسمن مينوم نخا جاتاس؟
2: منا سلامات سبكوتا
1: وي سبيان
2: أيوة صح نيار نام جسائل نها غسطو نيكارا بارس كاتج أخو نام جروين أو باي كولورا سبنا
1: موبا أبيك تنو فتن أوا خنقو Hello, kanindot! Pero, burgisod man yung purmahon, uy. Asa maka kumamalit ini mga buwa ka?
2: Ay, kabala ka. Tabangan ta ka.
1: Onsa? Sure ka, tabangan to ni mo?
2: Oh, lagi. Tanang isugo ni kuya ni mo. Tabangan ta ka nga mahuman.
1: Yes! Yes!
2: Onya kay nag-garden makakaroon, tabangan nasab ka.
1: Wait. Tingalik mo daot yung mukha mo.
2: Okay na.
1: Sige, sige. Paglabas na dito ka.